0: 定的危险行为。
1: 那随着美国和伊朗的战争局势不断的升级，专家分析认为，土耳其希望各方以和平的方式和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前的局势很难实现。3日，伊朗伊斯兰革命卫队称，为报复美军袭击霍尔木兹海峡附近的伊朗船只，已对美军基地发动打击，此举导致美伊局势进一步升级。 尽管美国总统特朗普此前曾表示，美伊谈判正在持续推进，但伊朗方面对此予以否认。土耳其专家分析认为，特朗普政府正面临国内外双重压力，因此希望尽快结束这场战争。
2: Trump'ın söylemlerinin birçoğuna odaklanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Aslında Hürmüz'ün geldiği noktada küresel anlamda Amerika'nın üzerinde işleri bu noktaya siz getirdiniz. Barışçıl bir su yolunu siz sorun yumağına çevirdiniz noktası var. Trump'ın artık seçimlere bu kadar yaklaşırken bir çözüme ihtiyacı var. 3 ay geride kaldı. Ama şu anda İran da direniyor ve İran da el arttırıyor. Ve bu böyle karşılıklı tırmanmalarla savaş farklı boyutlarda devam ediyor. Ama dünyanın buna ihtiyacı yok. Dünya bunun tam aksini istiyor ve bekliyor aslında.
1: 对于不断升级的美伊局势，土耳其官方正在高度关注。周二，伊朗外长阿拉格奇与土耳其外长费丹进行通话，讨论的最新局势与美伊谈判等问题。专家分析，土方希望各方以和平谈判的方式解决问题，降低对本国的一切风险，但目前局势中很难实现。
2: Türk dışişleri aktif olarak hala taraflarla sürekli konuşmaya devam ediyor. Bu sadece Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkileyen bir konu olduğu için değil, Türk dış politikasının mevcut dönem karakteristiğiyle uygun bir şekilde. Çünkü bu coğrafyada, Batı Asya'da özellikle son çeyrek yüzyılda Amerika'nın başlattığı bütün işgaller, savaşlar ve terör örgütleriyle ilintili konularda bunun büyük yansımalarını Türkiye'de ödedi. Türkiye kazan kazan istiyor ama bu güvenlik ortamında kazan kazan politikalarına nasıl yürüteceksiniz? Bunun da kökü Tel Aviv ve Washington'ın yaptığı politikalara dayanıyor.
1: 专家同时认为，虽然美国的军事实力超过伊朗，但这不足以让美国成为最终的战胜国。如果美伊双方在各自的谈判条件上不做出一定的让步，美伊战争可能会演变成像俄乌战争一样的持久战。凤凰卫视米扎提，土耳其伊斯坦布尔报道。
3: 第二十九届圣彼得堡国际经济论坛3号开幕，活动持续4天，预计会有超过100多个国家的大约20000人参加。但在开幕前，乌军向圣彼得堡的多个地区发动大规模无人机袭击。来看本台记者发自论坛现场的报道。今年论坛主题是务实对话，通往稳定未来之路。在为期4天的活动中，将举行150多场讨论会，一次全体会议以及数十场双边会谈，涉及经济、人工智能、文化等多个领域的议题。 科工在早前呢就有透露，今年呢预计将有超过100个国家的代表呢出席，人数呢大约是在20000人左右，那其中就包括美国、法国、德国以及其他欧盟国家的一些嘉宾。此外呢，我们是可以看到哈，那今年论坛的场地呢规模也是更大一些，相当于6个红场左右的大小。此外呢，朝鲜代表团呢也将出席。 论坛的核心之一仍旧是总统普京5号在全体会议上的讲话。在俄乌冲突背景下，俄罗斯长期受到西方的全面制裁，因此近几年的圣彼得堡经济论坛更多的是在展示俄罗斯应对制裁的整体经济韧性。普京经常在讲话中发表关于 GDP 增长、经济自主性等宏观经济形势的重要讲话。而在持续的中东战争的背景下，全球能源稳定也成为今年论坛新增的重要议题。 在圣彼得堡经济论坛的历史上呢，沙特阿拉伯是首次成为官方的主宾国，代表团呢是总共包括了约200名政府机构和企业代表，而率领沙特团队的呢是能源部长萨勒曼王子，而阿联酋、阿曼、卡塔尔、巴林等波斯湾国家的代表呢也将受邀出席，并讨论能源领域的安全问题。
4: китайская народная республика, и мы, конечно же, испокон веков сотрудничаем, потому как это стратегический главный наш партнер на международной арене, наш профильный заместитель министра Константин Ильич Могилевский прямо вот недавно, буквально за неделю до Петербургского международно-экономического форума, был в Китае, где наша делегация была представлена самым высоком уровне, и мы, по сути, вот сразу из Китая сюда приехали на Петербургский международно-экономический форум. Поэтому всем жителям Китайской народной республики мы передаем пламенный теплый привет. С любовью и уважением.
3: 在我们今天早上前往会场的途中呢，是发现乌军在3号的凌晨是对圣彼得堡的多个区域发动了大规模的无人机袭击，市区的多个基础设施呢是冒着浓烟。俄军说至少是击落了59架无人机。同时呢，我们是可以看到。